ava xeydokiya te dikşîne. De dengê xwe veşar tu çûyî. Ji xwe re dibêjim, ji xwe re guhdar dikim. Helbesta te ya çav zarok, û strana civîkan li cem min ma. Xeydok, bêsûcim. Xweliya emrê min, dêx nav tiliyên xwe. Bişû biçola Kerbela serê min. Tu dê bibînî, ez bêsûcim. Jinava derewan, dawe.

TRT Kurdî Radyo. TRT Kurdî Radyo.

أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى

لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس علي

تذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا

كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة

يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن

Roj baş, roj baş, sıba ve bixir, guhdarin eşa, sıba ve bixir ve bereket ve azizin guhdarin TRT Kurdiye. Nahaj, roşaka xoş, jisibayaka geş, em bhavrana disan roniya roşe despekir, naha lisar kanalin TRT Kurdi radyoya naha me bhavrabin u hata tisata edi havaltiya me despekir jian hada de isha gavakum ketna van reyn xoş, yen xoş u direj. Ez bawarim ew reyn ku ha galeki direjin ew e bikeyf u bixweşî vî awayî jî di hêş û mêjiyê me de wê kino min wê derbas bibin û bi vî awayî ez bibêjim îro dîsa bi playlîsteke xweş bi playlîsteke gelekî bikêf û bi coş em ê bihevra bin û derhêneriya mina teknîkî îro îshaq qoyincî dike ez Hesen Ortaç ew bi vî awayî em ê bikêf û coşeke xweş û mezin em ê li gel hev bin heta di saetên xweş Deja hûn jî kerem kin ev der di destê we de ev der her wiha li ber destê ve hazir û amade ji bo ku hûn bibêjin silav û gulav gava ku we gotin silav em ê jî bi vî awayî dest pê bikin û em ê daxwazên we wekî din jî mesajên we peyamên we dengê ku hûn ji me re dişînin em ê vana ji yek bi yek lê binêrin bi çi awayî mê lê binêrin her wiha înstagrama me vekiriye û wekî din jî whatsappa me vekiriye facebook jî ji bo we hazir û amade bîstekine zêvan jî bêjim lê belê ê ku zane ji xwe zane bi vî awayî qasekî din kesê ku nû hatiye wî jî heyra kerem kin orta civatê navenda

navenda muzika kurdî û wekî din jî navenda sohbet û mihebeta me ya îro û em herin pêşî straneke xweş em bi hev re guhdar bikin newsa û bila ji bo me niha ew lêxe. Kayja, bidine serê!

Ben li guhdarên aziz û guhdarên hêja kayja kerem kirem hinkî ji xwe re li çibnêrin li van mesaj û peyamên we yên ku îro weşandiye ber destê me wey saeta û xweş destê we sax be niha kesê ku dirêyên xwe dene û kesê ku diçûne ser îş û kar û barê xwe û xurawa axêrê be bi her awayî em bibêjin îşa kesê ku nûn û mesaj û pelam peyamên xwe ji me re şandine û ser sera ser çavaran bibêjin lewra ji an hede îdî me dest bikir heta ku em îdî keysa xwe lê bînin û di navê de him mesajek him gotinek him xeberdanek him axaftin û sohbeteke ji bo ku em di nav xwe de îşêkin bi mesaj û peyamên we ji me berdewam kin me gotbû çi dengê xwe jî hûnê bişînin dengê we jî bira 20 saniye bin û ew 20 saniyeyê we jî ez bawerim ew ê têr bike newsa yanî gava ku tu meriv vî zimanê xwe yê şêrîn têkeve nav xeberdan û axaftinê ê bêje heyra 4 saniye heyra bila deqebin bila 5 deqebin ê baş e lê ka tu wîneş me re kin bike kinik rindik em ê bêjin çi qas kinik ew qas rindik Başa da sevo sağ saata o hoş be godarin aziz isha peşi slavaka hoş u gaşam bahra das pe bkin usa gotiya roş baş re re u yani ronia roje ve saata ta hoş ke kamat tu khirati gotiya ke ke hasan ji id le slavi khod şinim u bi vay harun gotiya slavi khoj wara şinim ve ser sera ser çavara ji alpe hafkar u bare hafiyat u vakidin imre bener hem alp hem ji imre avana vaki mal u mal bat dıxabtin ve qawet be ji tevekara kese ku kedu tabawan dinav de derbas be yani ambition yani tamam un şina ser kar u bar un dıxabtin u ha bi saatan bi daqiya u çi daqa bi roşan yani bi haftiyan bi mahan bi salan ija qawet be jwara u xwede ambition bereketa ke xwa şi te xanaf kar u bar li beli ev kar u bar ambition yani u ha tevi mal u mal bate vaki din tevi zar u zeçan vaki din ji ambition tevi kom u jumaate tevek dinav de nenusa u dibêje ku Dîsa ew hevalê me yên ku rabûne bi dar û beran şer dikin Hesen û Firat dibêje êdî inşallah ew ê li hev werin dibêje êde baş e roja ku ew li hev hatin tu bawer kî ew roj rojeke muhîm e rojeke mezin e û dibêje ji emîn silopî stranek hûnlêx me kevxweş bin û dibêje ku bi vî şeklî êdî em ê li hev werin wekî din jî dîsa em li vê derê bêjin banga xwe ya zewacê aniye ziman êde baş e înşallah heyra yani ji bo ku ev çê be em ê jî bixebitin yani kam hê çawa bikin dinava vir de kî em bêjin alîkarî kir yani keke min ez bawerim Harûn di vê îşînekî ti bixeş te pê ve kes wana ji hev xilas naka yani ê ku bike ê ku wekî rûspiyekî bike tî eda rûspiyê me yê dinava wan de tî yani xelk radibe di eşîra li hev tîne tinkarî Hesen û Firat li hev bînî heyrana çavê te ya vê îşî te şekî înşallah baş e bi vî awayî kam cam berê xwe bidin çerheb mesajê dişî mepşar û pevçûnê dest bikir lê bera înşallah îja hinekî em bewkê jî dewam bikin yani bi hevaltiyê bi başiyê bi qenciyê bi xêr û bi silametê tamam yani wisa ne roja înê ye lê belê ji bo xêr û bereketa merivkare êvara înê jî dest pê bike ji bo ku xêra wê jî gelekî zêde Xwedê qebûl ke. Gotiye roj baş roniya rojê weşana xweş ez nihala tîla Janxerê. Hoy hoy memo ez dixwazim ku hûn lêxim ne gelekî kevxweş bin gotiye silav û rêz wey ser sera ser çavar e ji vir ez jî silavên xwe yên germ ji te re dişînim nihal destê te sax be wey saeta te jî xweş û Yûnûsê hêja silavê xwe şandiye Yûnûs Çiftçî gotiye roj baş keke Hesen silav ji we hemiya re û tev de hûn baş înşallah baş in mala te ve hema tu baş bî hema hûn baş bin ew ê yê din edbêjim xeyê li duê were yanî başî ew ê li du başiyê were başî gazî başiyê dike qencî gazî qenciyê dike û em bêjin dibe diqat û sêqat maşallah gotiye îrema tabayî wexta zeryam nîşan kirin haydo binêre straneke vî awayî xweş xwestine deja em ê ya aliyê wê bi hereket û bereket mê lêxin aliyê din jî mê bihêlin careke din tamam gotiye bimîne di nava xêr û xweşiyê de Yûnûs ser sera ser çawar e îja meherin niha straneke xweş sem bi hev re guhdar bikin newsa

Îjan guhdarên azîz û guhdarên delal kam binêrin 24 rezber 2026 yani 24 îlon îlon yani vemehê çi bû çi nebû heyra hinekî min li wiha bala xwe bidin çend tiştane wisa dinyayê de carna min dibînin ku meriv beqey tiştek 5 sal berê bîye 100 sal berê bîye dilê nêrî ku 300 sal 400 sal berê bîye ji bo vê carna wiha li tiştê muhîm û girîm em berê xwe di dine wan de 1882 yanda İstanbul'e Pirtûkxaneya Beyazıt hatta avakir o zaman Pirtûkxaneye ke geleki idi binavu denge de sala 1938 yanda herwa Hatay ve çağı idi hedi idi hatta berbe berbe kuderi ve berbe Türkiye ve o biviyavay idi sinore Türkiye sinore misak milliye ev hatta zedekirin o tamji divan vaktan da de sala 1940 de gödarin delal dışane cihane ye düyemin de 129 balafren şarb endüstriya Berlin'e de bombe barandı. Lejber meje tene 6 juan giştin hedefa xwe yendin vala çun şaraki vusa ku embejin Avrupa'ya sevil bino kirbu şare cihane ye düyemin. İja derhenerek navdar de sala 1949 de derhener İspanyoli Pedro Almodóvar ku gelek xelata saniye hatiye dine u veki dinciyem bejin hakim, kimyager, simyager, botani, nas u astrolog ji Sivisre Paracelsus mir tam de 1541 de u bivyan vay Zeki Müren de sala 1996 de müzikare müzika klasik e Türk bestekar u listikvan Zeki Müren bu de vi emri de de 1931 çe bu 1996 de ji jiyana xwe ji dest da bu. Bele gödarin delal işa hineki zberi xobdu mesaj u pemin ve muanaji bilal keleka me her u her birawha embejin hinek silav hinek kelam hinek axaftin hinek muhabbet u sohbet hinek jî deng û reng hayca birasî dor hate denganewsa hêdî êdê mêvan jî bidin gotiye selamu aleykum ez Saleh Susan bajî Îzmîrê ji torbaliyê dinivsînim ji were sersera serçavara ji ber heta Îzmîrê gotî her sibeh em we guhdar dikin û dibêje ji hozan kawa û stranekê lêxin mê gelek kêfxweş bibin û dibêje ku bila ji kî re were gotiye bila ji operatora re were û Serwet Qaya ji re jî silava şandiye silavên xusûsî û yên taybet her bijî sersera serçavara gotiye roj bas sibaha bixêr be TRT Kurdî malbata me gotiye hûn çawan in baş in ya heyra em tev baş in hema hûn baş bin bêjin heyra em di nava silamet û afiyetê de ne ew ji me re gelekî xweşek kêfxweşiyeke zêde jî dide me maşallah gotiye ji waneyê em silavê xwe ji we re dişînin gotiye stranekê

Ew ê sibê xweş be, lê çima ew ê sibê xweş be? Yani em ji ku zanin ku ew ê sibê xweş be? Bila îro vêga vê saetê xweş be. Êdî yê din ne destê me de ye. Ji xwe wekî din jî em ê bi vî awayî bibêjin. Em ê bi vî awayî dilê xwe hinekî li serê xweş bikin, geş bikin. Newsa be em ê çawa bikin, newsa be bi rastî jî dibe ku hinekî heyat di ber destê me de derbas bibe wara. Lêna çi xweş e? Heyda her car dema ku em tê de ne, ne em bêjin 2 saet berê ew çûj xwe. 3 saat şunda ev jihê ne diyare xwedê zane be çi be çi ne be lê belê tiştê xweş gere an habe tiştê ku em ê jê tem û lezzetê bisînin divê ku an habe ji ber wê yekê neha her car bala me zêna me wekî din jî tiştê ku em ê li serê bifikirin û jê lezzetê bisînin neha ye Bele bele işe ev nehabunji anhabunji çi qas di destê me de be ew qas me karbin feydê lezzetê temin jî bisînin gotiye silav û rêzkeke hesen li ser kar û bar ji me re êdî yanî tam jî nîşan daye wey saeta te xweş ji te re jî rêz û silav û qewet beş te re lewra ev kar û barên ku em bala xwe didinê bi rastî jî gelekê wan bidêre yanî çi kar û bar hene carna jî em wê nadibînin a çi kar û bar hene bi rastî jî em bêjin garê kar û barên gelekî ê zehmet hene lê belê gava ku meriv dibe pisporê wan kar û baran êdî ew çi qas wiha profesyonelî xuya dike a aynî bi vî rengî ye lewra gava ku meriv dibêje wela çi karekî zor e hal bike ku meriv diçeş pisporê dipirse pisporê dibêje a bidê tu tê wisa bikî ew karê ku em bêjin bi qasî 10 baran zor e tê ser barekî dîsa jî tevî zehmetiya wê cuda ye yanî ew êna êdî xilasiya wê tune gotiye roj baş û xalê Hecî Hesen wey maşallah em bûne Hecî jî ê baş e heyra înşallah xwedê wiha bi çar çava bike nesîb ku em jî carekî herin wan dera wallahî te xweş gotiya ya okeke eme can te her rojê em bêjin sprîza te heye îro jî sprîza te bûya hê berdewama heye kemsek nez mesaj hê tevî bixwînim gotiye tu baş î ez baş im mala te ava gotiye ez dîsa hatima wey tu sersera ser çavara hatî qaptan rotas qaptan dibêje dîsa hat û dîsa gotiye ez peyameke silaveke dişînim ji Şirnexê re ji girtîgehê re gotiye ez wilo zaf silav ne germ ez dişînim û ji te re jî gotiye xwedê xilasiya wan jî bike înşallah gotiye ji malbata TRT Kurdiye re ez dîsa silavê xwe dişînim mala dava gotiye ji kew Doğan Işık, Jumala Gotiye Tilekhi me geleki kev hoş bin zor spas dikim u vaki dinji Gotiye jbote çepik nana hayra hayra na çavete bila çepike me jbote bin lebele vaha ta rayan ta vejare gelek zede kirye di ev re gava kutu beşi roş baş vallahi ta hoş kirye saata ta hoş hayra çep peşi kenek çepkeke ji te heqtiye çimkî yanî di nava vir de em bêjin keke hemecan gava ku dikeve navê bi rastî em bêjin wiha tê dibeqê mora xwe jî carna lê dixe ji bo wê çepka wî heye yanî em bêjin yek xwedî mor be yanî xwedî qudret be xwedî em bêjin bi qewet be yanî ancax em bêjin bi vî awayî çê be gotiye silavê xwe ji bo re dişînim ev stran ji bo kesekî taybet e haydo bisekinem ketin nav meseleyeke xweş wisa be di navê de çi dibêje maşallah di navê de çi gotiye di dilê min de ciyê wî her tim cuda ye ew kesê taybet dibe ku em her dem nikaribin hestê xwe bi gotinan bibêjin lê hin kes hene ku tenê bi hebûna xwe jî dilê mirovan germ bikin tişka xweş dibêjî Saeta te xweş gotiye ev stran ji bo ku bizanibî hinek dilan dûr jî bin ji bo hev her tim nêzîkin û dibêje Xelît Bilginç tu dûrî wê stranê û lêxin me gelekî kêfxweş bin û wekî din jî em bêjin dije qelb û dil ji hev re şandine heyra çi evîn hene çi hezkirin hene guhdarên ezîz guhdarên delal wey saeta we xweş îja bi vî awayî vê serê sibehê me çi bikin vê serê sibehê em hinekî yanî bila حس كرين هيا عشق و افين هيا وكي دن كيف و شاهي و وكي دن لذت و دعوت و ديلان و گووند و و امبيشن خوزا و طبيعت و حس كرينا هر تشتي ده هيا لبالي بطايبات امبيشن هنكي امبيشن تمپو يا ما وكي هر جار بلنده

0: Tabii ev jihye, çıkası idi di playliste me de hazır ama de bit li ye mayici ez bawerim. İnşallah me tam li gora dili hev, eme vana bejir. Kayca kekeme, slavi hoşan diye, kekeme ve ister sera ser çavar ev jiketine re, var re avan jihye, hey, direj ha.
1: Selamu aleyküm keke Hasan, sabah tab khair ve ezem şeriyette namali, farkini, bekhiri hoşi iro yeme berekden mardini işi şabiye meherin. O strana ki hemşeriye me şiar ege heveyse tilekhe me pır keyf xaş bevin. O bawer ki hem saat 80'da arabak suar dibin hatta daham ta tamasha dikin. Programa ta gerçekten pır begen dikin. O bimini de khayru xaşiye da o bxatre ve.
0: Vey ser çava mala tava kekemini kekemin hemşeriye min muhamaliye ja. Saata ta xaş. Jbo ve mejin mesaju slavateya gelek samimi ez spasiyat etkim her bir şey. Gotiye TRT Kurdi az Ömer Jangiri Slavi Khad Şinim Udbeje inşallah be qaza u be bela am tev dre khad har noy ogra ta akhire be dbeje ku strana drinse de shi bilaj hamu bajari agir yera be be diyari gotiye vay saata ta khosh ya jver hata agiyet zani frekans men we dreji notu hash nokta de dune u ban frekans an hayra ogra wa teva akhire be le bele bela medgoçi medgo guhe wa lema chave wala rebe de ogra wa akhire be İja mesajı PMNUS hiç bala kodmez. Lednerim dibeje jesirte Harun Kaçar dibeje ku eslavı xoya jeşirna xe jigirtige ra dişinim u dibeje ku az gelek slavu haskirne xoya disaj vede ra dişinim dibeje ku Hazret u Nazo bila slavim taybet juana bin jihivron bajarin çavên te ji kerema xwe gotiye tilêxî ze gelekî kêfxweş bi rastî jî em bêjim guhdanên azîz û delal careke din ez vêya bêjim lewra û mesajê xwe dişînim û daxwazê xwe dikin ser sera ser çava re ez gelek pê kêfxweşim her wiha dixwazim vêya jî bibêjim li vê serê sibehê wiha em radibin van stranê hinekî din bi kêf û bi coşem wana lê dixin bi taybet em bêjin wekî din وکی دن کیله کی گوته بود دبجه او مموزان اینا دور مثلا در وسترانه جو خواستیه قصد که برم بجن من مساجات اخوان جو خلیت بلگیچ دوری وکی دن جو مموزان تخواستیه حیره وان سترانه سلوبن وان سترانه سترانه وها هنه که دن جم بشن تمپویا وان که من ایجا وان سترانه به حرکت و نجمه بخوازن stran bêjin hereket û nûme bixwazin em ê li gora playlîsta xwe hêvî dikim ku em ê wana hemûyan em ê lêxin û eger me lê nexistî heyra van stranên ku em ji bo we hazir û amade dikin em wana diyariyê we dikim bi rastî jî yanî wiha ji dil û can ez diyarî dikim saeta xweş gotiye roj baş silav ji sêrtê ez harûn silavê xwe dişînim ji hezret û nazore li girtîgeha şirnexê û sinana koma amed çû me cizîrêyê gotiye ez dixwazim باشه سر سر سر چهاره ایجا ادبخه و جاره بو بوچه بوچن هب سران کوها ملیخست و بوچن هب مسانشی دبخه وها گلکی گلکی نیزی هفن ده باشه دیسه سران بکیف و بجوش اموانا داتینن موانا داخنه سره اونها هم دچن کی گهدار دکن مم اراراتمین ها به هفره گهدار بکن

0: Ya o xwedê ve kêf û coşa me kemine ke inşallah wey saata xweş da sewa sax ve û bi vê awayî jî em gotiya avêm spas. Wey spas xweş ke kemin saata te jî xweş maliya ava em lê binêrim bi vê awayî bibêjin heyra bi vê awayî deng û rengê we jî têne ber destê min ez dibînim û silavên we yên nûk û nû jî tên ez wana jî dibînim kerem kin heyra her roja ku em zêde ببن او قاسم بيجن خوشيا ما يجزداد به هيدا كا دنوا فردا يعني ام تشخص هندك بنجي ام تشخص بر بنجي ويا فرقنا كلي بلي قواكو ام بيجن دنگ ورنگي ما بيجي سلافين ما بيجن واندرا كو ام بيجن زيدا تر ببن ايوه دنمي ويا دمي امي زانبن كو امي زانبن كو قوبن داما هي بيتر ملت ما بيتر قمرمينيه جتينه اوها وها رنگي ويجي خوشتر دويا او رنگو منگو چهد بيدينه وسا حمو
1: Rojava baş, Ronya Roje. Ez Yusuf, xelkê vanê me elan meha sînorê Îranê tên bo vanê. Ez strana rêzê da diyarî temam xelkê Kurd, milletê Kurd, milletê vanê dike em roj baş serçavan.
0: Wey sersera serçavara keke min sînor sînor tu bigerî, tu digerî jî wisa. Oxina te ji axirê be înşallah mala te ava û wekî din jî dibêje ku Paşa sersera serçavara dibêje ku vî awayî yanî gava ku meriv li ser kar û barê xwe be û here were û ew jî înşallah di nav demeke kurt û kin de bila bi xweş here bila bi dilê meriva here bila em bêjin li ser kar û barê meriva be xwedê bereketê têxê û wekî din jî meriv keda xwe teba xwe wiha bi qedr û bi qîmet wekî din jî bi helalî qezenc bike maşê xweştir hêvê çi hebe heyra deyja çi heye a bisekne îja Ka Ali û Şabetîn û Aqan hûn çi dikin? Kêfa wa baş e nimsa? Ka la hinkî, hinkî ela bidiye bidiye bidiye.

Îja Slav û Gulav, mesaj û peyam, yên ku hûn dibêjin, yên ku hûn dişînin, wey sersera ser çavara zin, bîstek tine, ez ê dîsa li wan binêrim, her wiha dengê we jî hatine wey sersera ser çavara. Niha, kesê ku dixwaze îja xwe bigîne me heyre, rihetha, gelekî hêsan û rihet e ji gava ku tu bêjî heyre ka ez hela ej jî Slavekê bibêjim, hela ej têkeve nava vê radyo, ev radyo tişkî çawa ye, ku tu wisa bêjî rihet û hêsan e, lewra, tê bêjî çend hebreyê me hene, yanî Instagram vekiriye, WhatsApp vekiriye, û ji xeynî wê jî Facebook vekiriye tevek berdeste te ne dikîjan em bêjin medya civakî de ya ji dikîjan nimrê de hazirî amade bî dûr de ji me re ti karî binivsînî bibêjî 20 saniye dengê xwe qeyd bikî lewra îdî te çi xasî

Ma go xef gava ku meriv pêşiyan rovî deyne îja ew xef ki gotineke me ya pêşiya jî heye dibêje rovî du caran nakeve xefkê. Yanî gere her carê gava ku meriv xefkek danî dibê ku rovî baqile. Yanî em pêşî vêyan bêjin fen û fûtê rovî jî hene yanî rovî diçe heywan û ajalê din dixapîne, însana jî dixapîne her wiha. Di cikî de çe cikî din de tê, yanî ew xefka ku tu pêşî datînî îdî rovî hînî wê bû te carekî dersa rovî de careke din ca gere tu xefkeke dideynî. Yanî rovî em bêjin wekî çawa ezanî tu deqê telefona meriva rojanekirin çê dibe ya nû dibe ya aynî bi wî şeklî gere hûn jî xefkê xwe nû bikin. Yanî şevîn gava ku te vêna nû kir îdî tamam e. Herî dawî vê carê îshaqê me jî bêje dibêje wela timî di van wexta de ew rovî têne nava gundê me jî têne wiha mirîşkê me jî dixwin tûtkê me jî dixwin. Ede kame çi fahm kir jivî halî. Yanî me ew qas wan xwedî bikin, me ew qas wan mezin bikin dûreyê roviyê pîsê herama wê were têkeve ser dilê wana û wan bipir tikîne û lêxe û here hêka jî bişkîne û di ser de jî ew hêka ew mirîşka qûpketê wê ewê here. Lê belê bila rovî ji vêya ji bîr neke. Yanî dibêje rovî sekine. Di nava ewkê de tiştekî din heye. Meseleyeke dîje ye gava ku rovî têr be tirî tirş e. Yanî rovî têr e tirî tirş e. Gava ku rovî têr be naçe li mirîşkê nanêre lê belê reca rovî jî heta kune ya derbasbûna wê jî zêde tune. Belê me gome hinkî behsa tendurustiyê bikin lê belê ev mîratê rovî nehişt. Mîratê rovî bihiştana birastî hinekî me behsa tendurustiyê bikin. Dehîra meyrevî jan nikare bi xwezayê jî xweza û tebîat gava ku tev dikeve ser hev birastî em bêjin carna mesela du em bêjin çi bû? Ji alîkî de ba ji alîkî de baran bû. Yanî di nava vir de îja gotinkî veşaqê hate bîra min du gava ku ba û baran ba baran û wekî din jî tav kete nava hev dibê helal derva binêre bûye daweta gur û rovî. Yanî binêre de îja rovî nebes bû gur jî ku em têxine navê hûn îja fehm bikin ku birastî ew hewa meriva kare şerpeze bike. Yanî meriva kare meriv ti tiştekî jî fehm nake bê ew hewa ew ber bi bayê re here ber bi baranê re here meriv wê nanizane. De îja ku gotin daweta gur û rovî hûn fehm bikin ku ew hewa ji wê hewayê me tiştekî fehm nekin. Bele, guhdarên aziz, guhdarên delal, deja mesaj û peyamên we têne berdestê me û îdî deqê me jî saetê me jî diherikin. Ji ber vê yekê me çi bikin hinekî din jî em ê jî lezê bidine xwe. Tamam, em lezê bidine xwe û wiha bilez û bezem herin. Silaveke din jî ji dûr de ji nêze hatiye gotiye strana dirêzê de ka ji min re diyarî bikelo. Ez kaptanê bi navigasyon. Kaptan, tu bixêr hatî ser sera ser çavara hatî. Navigasyona te bixebite bawer kî ji te kaptantir kesek tune ya kaptanê herî jêhatî tî lê te dî ew şertê serî heye. Ew şertê serî gava ku navigasyon bixebite înternetat te hebe.

Çin mez Reyhan jî İzmir'e silahı xoşinim. O dibêje ku ji dayka xwara o ji marşala ji xuşka xwara ji Nergîzê re ji Rûken Yılmaz eger û narî lê xirmê kêfxweş bibin. Vî awayî dibêje ez diyariyê wan dikim, diyariyê narînê dikim û dibêje Nergîz em gelekê ji te hez dikin, programa we gelek gelek xweş e û dibêje çiqan fersenda me çi dibim guhdar dikin wey ser sala ser çawa re û dibêje ku em gelekî spas dikin ji bo zimanê we, ji bo kurdiya we û ji bo xweşî û samîmiyeta we gotiye wey ji bo dil û dilpakiya te jî ez jî spasiya xweş dara dikim. Maliya we ji bo hemû silavên we yên xweş, yên ku ev silavên me gotin barek din, du barê din silav û barek jî na û me got barek silav û behrek heskirin. Îjan bibêjin wextê xatir xwestinê guhdarên ezîz û delal, ez Hesen Ortaç heta vê saetê vê deqeyên bi hev re bûn û derhênerê min ê teknîkî Îshak Qoyuncu îro me bi gelek em bêjin bi destan hema bêje me wan stranan û wekî din jî wekî din ji bo weşaneke xweş em xebitîn em bi hev re bûn. Bimînin di nav xêr û xweşê de heta sibê saet heştan dem baş roj baş.

Guhdarên aziz û heja roja we bi xêr û xweşî bi kêf û şahî bi. Bi bernameya reng û deng em îro jî bi hev re ne. Ez pêşkeşvana we Nesibe îdare û derhenerê me yê teknîkî Ercan Yaşar Semih Suat Sarı. Qedere saeteke her roj ji 12 heta saetyekê em ê wextekî têr û tije bi hev re derbas bikin. Wek her roj çawa bû îro jî bi vî awayî. Wekî hûn zanin em niha ji Diyarbekîra Rengîn li ber mikrofonên TRT Kurdî Radyoyê dengê xwe digihînin we. Yên ku niha guhê xwe danî dengê me, wekî din bê dengê me diçe digihêje heta Kûderê. Çar aliyê welat û ji bilî wê Sûriyê, Iraq, Îran û Erîvanê. Em silav û hurmetê xwe ji dil û can ji we re dişînin. Rastî ev ji bo me taybetmendiyek mezin e. Ji ber wê em şad û bextewarin. Hûn bi xêr hatin ser serê me û ser her du çavê me. Îcewerin em bi hev re guh bidin awazek xweş, paşî kerem bikin em ê li vir bin. Potporiyek ji koma azad wê bu erebe.

Guhdarên Delal îro 24 îlonê ji rojan penşeme. Wekî hûn zanin şeva penşeme şeva xêrê tê qebûl kirin. Tiştek ku min dîtiye teqez îro ji bo xêrê gere tiştek ji malê derkeve. Ew xwarin bi an tiştekî din. Dayîkên me dibêjin bila xêra miriyên me bi. An bila te keve ber qeza û belayan. Û gelek caran ji sibeha penşeme xêrên xwe dikin. Li Diyarbekirê rojên pêncemê eger riya we li tir bi Hezretê Süleyman bikeve, teqez hûnê bibînin piskevit an şekir tên belav kirin. Dayîkên me îro xêrê xwe dikin. Rastî ev çandek pîroz û xweş e. Ez ji bêjim xweda xêra her kesekî qebûl bike. Belêja guhdarên ezîz ka bîranînên we çine, ji bo vê rojê û ji xeynî we wateya roja pêncemê ji bo we çi ye. Ji me re binivîsînin û bêjin ka ji kî ji kû derê me guhdar dikin. Rastî ez vê jî meraq dikim. Dêja ez navnîşeyên me bêjim, hûn peyamên xwe bi kî janrê ye, bi çi awayî ji me re bişînin. Rûpela me ya Instagramê TRT Kurdî Radyo, hejmara me yê WhatsAppê jî 051-818-3018. Ez dubare bikim, dîsa bêjim, hejmara me yê WhatsAppê 051-818-3018. Deja em berê xwe bidin stranek xweş û hêja. Lewra ji helbesta seydayê tîrêj hatiye amade kirin. Ey bilbil bi were ye.

û ser çava, ew mektubate giha min li ser sera û her du çava. Emenaha bi hevre ve strane guhdar bikin. Li ev stran çi anî bîra hûn zanin berî ku telefon derkevin. Kesên berê bi nameyan digihaştin hevdu. Ya rastî em jî fam nakin bê ew hestiyarek çawa bû ji ber ku em jî negihaştin wan deman. Û nifşên nû ji xwe wê qet nizanin bin bê mektûb çi yî, name çi yî. Lê em wan kesan bifikirin. Ji hev dûr bûn, xebera wan ji hev tune bû. Bêriya hev dikirin û dema ku yek ji yê din re name dişand û dike di destê xwediyê xwe, gelo niha hestek çawa bû. Ka em xeyal bikin. Û ji aliyekî jî em guh bidin vê strana xweş, armanc wê bêje, silavên te giha min.

Bername Reng û Deng devam dike. Eman dilo, eman dilo, ji derdê yarê ez bikulo, jana eşqê avêt dilo. Dilo kezeb tev bûne kulo, yar bûkulo, ez bûm bilbilo. Xwediyê van gotina Yusuf Beraziyê û ji ciwan Hecû Bigirên Aynûr Doğan heta Mihemed Şêxo gelek hunermendên me yê hêja vê strana gelekî xweş gotine. Şêwaza her hunermendê me ji hev cuda ye. Merev nikare yekî hilbijêre rastî. Lê vê carê jî werin em vê strana qedîm bi şêwazek modern guhdar bikin. Ayat Hüseyin wê bêje Eman Dilo.

Keçka bajarî tu xelkê keyî, kolan bi kolan tu diçe digerî, derya evînî pêlan pêlanî, keçka bajarî tu xelkê keyî. Berê min dibihîst zêdetir pesne keçikê gundan didan. Çavên wanî reş, keziyên wanî qalind, bejna wanî zirav bibûn mijarê stranan. Xuya ye îro wekî her tiştî ev jî guheriyî. Êdî stran li ser keçikên bajarî tên gotin. Xuya ye nerîna me li ser xweşikbûnê jî guheriyî. Belê, kam binerin Firad Med wê ji me re çi bêje.

Şiyarım ji evarî hetanî sibe, çavê min dirê de yê belkî tu be. Stevke ezmana şahidê min be, roja te birin, min ji dinyayê sar kirin. Tiştê ku aniyê ziman evin, wekidin kabe, di dilê wî de çi heye xwedê tenin zane. Her tişt nayê gotin, nayê ziman. Hinek tiştenê tenê meriv di wî halî de yê û meriv bi wê êşê dihese. Û wexta ku yek ji devla meriv wê tîne ziman, yanî dema yek dibe zimanê dilê meriv çiqas kefa meriv ji wî kesî û ji wî tiştî re tê. Belê, Hozan Hamid wê bêje, Gulah.

Bernama Reng û Deng devam dike. Yaşar Kemal de Portuka xwede dibêje roja ku xwede dinê ava kiriye heta îro zimanê çûka hew du kes zanî bû. Yek Hazreti Süleyman e, yek jî Feqiye Teyran e. Werin îja em helbesta Feqiye Teyran bi şêwaza Aram Tigran guhdar bikin. Wê bêje ey dilberê.

Ji bo xwedê tu li xwe neke kirasê xwe yê sor. Ji ber deriyê me nere jêr û jor. Li ser dilê min veneke agirek yê sor. Derd û kulê vê dinyayê li min tenê zor. Ya rastî ez gelekî dibihîsim kirasê sor û bala min dikşîne. Gelo derdê van stranbêzê jê me çi yê bi kirasê sor re. Gelo kirasê sor gelekî li keçikê dihat û wî jî nedixwast kesek wê bibîne. Ev efsûna kirasê sor çi yê min jî meraq kir rastî. Ka em jî ji xwe re yekê bidirûn û ka em fam bikin bi mesele çi yê. Belê guhdarên azîz kerem bikin avesta wê bêje kirasê sor.

Tu gemrevîna min, jîn û jiyana min, eşq û evîna min, neçe ciba min, sêwî nehêl dilê min, tarî neke jiyana min, tu zanî ez gelek ji te hez dikim. Ma evîn derek hêkar hezkirina xwe çawa bîne ziman? Çi lazim bi wayî gotiyê? Gotin bi hezkirinê bi çawa jî bi ew xweş e, digihê ji dilê meriv, ji ber ku ji dil derdikeve. Lê di nav van gotinan de li gor min ya sereke peyva gemrevîne. Ka bifikirin, hûn di nava tengasiyeke de ne eş û gem di dilê we dorpêç kiriye û yek de tiştek tu eş û gem bi were namîne. Gema we direvîne. Ma hêjê xweştir. Kerem bikin em bi hevre guh bidin şiyar û dijwar wê hezkirina xwe ji me re bêjin.

Ev çi derdê bê elemi? Derman tu yê, li benda te mi? Eman wey ez bimrim, kesê jiyara xwe dûr kevi dişewite we kerem. Aynur Doğan wayî her tişt gotiye, ne hewceyi em lê zêde bikin. Kerem bikin em guh bidêne, bila ew bidomîne. Aynur Doğan wê bêje, ne mire lawik?

Guhdarên dilovan, em îro jî hatin dawiya bername xwe, sibê dîsa em ê bi hev re bin. Ez pêşkêşvana we, nesibe îdare û derhenerê me yê teknîkî, Semih Suat Sarı û Ercan Yaşar. Jwan re ji gelek spas keda wan, sax bi, mala we jî ava bi, bimînin dinava xeyr û xweşiyê de. Em diçin lê strana Recep Kaymak Koçerê wê bi were bi bixatirê we.

İsrail axuyun xwar guhna da agirbestê dîsa li başûrê Libnanê dixe. Artêşa Îsraîlê bi top û teyreyan êrişî newalên dora Mansurî, Zibqîn, Mifeder û Zewtera rojhilat kir. Li Îsraîlê meha pêşme hilbijartin veçêbe li gorî anketan rêyên Partiya Netanyahu kêm dibin. Ew bi van dengan wê bibe Partiya duyem ji iqtidarê bikeve. Pakistanê eşkere kir piştî ku bi dronên wan hesiya li 10 deverên Afganistanê daye. Her wiha ragihand çavê wan ne li alozî û rageşiyê ye. Hewce dike Afganistan jî dev ji êrişên xwe berde. İttifaqa Mekke'ye yekem sekreterê xwe yê giştî diyar kir. Korgenerale teqawüd Numan Mahmud bu sekreterê Pakistanê. Serokkomar Erdoğan li Amerikayê peyivî got di serî de Ewropî gelek dewlet li hêviyene misliman di nav wan de asimile bibin biqedin. Em jî dibêjin bila entegre bin lê bi tu awayî neyên bişaftin. Şirketa rêhevayên Tirkiye 150 teyare ji firmaya balafiran Boeingê wesandin ji wan 100 heb siparişên teqezin. 5 jî wek opsiyon qeyd bûn. Di vê peymana muhîm de Serokkomar Erdoğan jî hazır bû.

Tên bi wan ve hejmara hebsiyan bû 17. Wezîrê Xezîne û Darayiyê Mihemed Şimşek wê ji bo kesên ku perê xwe kirine fûnan civîneke çêke. Wezaret dixwaze di heyama tesfiyekirinê de zirar li kesî nekeve. Wezaret Enerjiye û Çavkaniyên Siruştî bona ku li Şirnexê bişixule îzna şirketa petrolên Tirkiyê du salan dirêj kir. Qirar di rojnameya fermî de hat weşandin. Li Stenbolê 11 kesên biyanî ji ber têkiliyên bi Daişê û El-Qaîdeyê re hatin zeftkirin. Li Edirne Uzun Kopriyê piştî îxbareke 4 kesên fetoyî di erebeyeke de hatin qefaltin. Li Muğla Bodrumê ji ber şikayeta ku bertîlan dixwazin du xebatkarên îdareya Limanê hatin qefaltin. Ji kargeh, xanî û erebeyên wan bi hezaran awro derketin. Li dijî belediya Qırıqqale Yaxşîxane operasyona gendeliyê çêbû, tevî du şaredarên berê 31 manbar hatin desteserkirin. Emniyeta Stenbolê avêt ser îmaretxaneyên tiryakê 374 kilo tiryak tevî 569 kilo maddeyên çêkirina wê bi dest xistin. Her wiha 8 kumanbar jî qefaltin. Navenda Enqere li gelek bajaran operasyona sextekariyê çêbû 23 gumanbar ji ber ku 14 kes bi soza sermayedanînê xapandine hatin zeftkirin. Kifşibûku wan 14 milyon lîre ji mexduran standine. Li Sinop Boyabatê wesaîtek li sütûnê Ceyranê qelibî merivekî canda di du jî birîndar bûn. Eurokontrolê teşkilata ewlehiya çûnahatina asîmanî ya Ewropayê got meha borî li balafirgeha Stenbolê her roj kêm zêde 1671 sefer çêbûn. Bi vê yekê re Stenbol di temamê Ewropayê de bû balafirgeha herî sixlet û qelebalix. Li Urfa Qere Kopriyê di saet 10:40 de erd hejiya. Mezinahiya wê 5 behnok 4 bû. Gudarên Hêja, Bultena me qediya. Bi xatirê ve.

0: pêşî jî belkî em va dikujin em kê em kêm dikin û ev tise gotê gotî elektrofizyolojîk norofîdbêk heye ev gokolîna çik nekirine ne qanetlemiş nekirine
1: erê
0: qanetewa nezede ye ama belki piştira çe bê em karim bêjin ama qaneta mesela norofîdbêkê niha em nikarim bêjin gora lekolîna em nikarim bêjin duftira jatin ev terapî teqlîdê terapî heye mal mo çikin mal bat karin dê bav karin çi bikin mamoste karin çi bikin ew jî gerek dibistanê û malê li gora va zaroka çi bikin
1: erê
0: çê bikin
1: mamosta zava peyama kelekî mühim ji Almanya Xuşka Sultan gihaştî me Xuşka Sultan dibeyana zarokê min jî me birî mamosta gotiye kemasiya balteri operativîta perreyê me çû birî bicem pispor canê zarokê min cê xwe nasekin Sultan Hanım Almanya dibêje dibê feqet zilamê me gelekî hêrsa wî zêde mam sinirlî dibe wexta zarok hemû şer pêr dikin carna lê dixe dibe em gelekî pêr dixeydin yanî dibe eceba mere zarok vê demê de mere wî bitirsîn mere şer bikin ne tiçkî zirarê ji xwe zilamê xwe vêya dibêje dibe ez bekî zilamî çikî şaştî dike pêşniyarî wî çi ye aslında çikî dinê ji vê dibe ê tedawî min gerek dê bav jî tedawî nebe
0: kesinlikle
1: ev çikî mühîm Xuşka Sultan ji bona vê pirsata spasiya xwe şerdişînim ji Almanya gihaştî me ev pirsek gelekî mühîm asla gerek
0: zaten mesela gob zarok re ev nexweşî hemî dê bav re jî ev nexweşî gelekî sêde hebe ya ama gubarê jî hebe zaten ew mal dibe qewis
1: erê
0: ew yani ew bavê jî gelekî hêrs pê re heye ez bawer bikim bav re jî ev nexweşî hebî
1: ha belkî
0: bav re jî hebe ew jî nikarî xwe ew duygu regulasyona xwe çê bikî zaten ev nexweşî yeke alîkê dîna duygu emotion regulasyona wa kêma yani xweşikî nakin û wê sakinlikê wê çikî nikarin xwe bisekinin
1: erê
0: qırmızı şika va nîna freneva xerabeye ez karim bêjim yani dê bav jî ama piş de îlacê gerek ya piş em mi perverdeya dê bav ya yani gerek ji vê nexweşî ew nas bikin xwa işte agahiya bistînin em çilo vê çi bikin em karin çi bikin gerek xwe bialimînin tişta pirtûka bixwînin vê nexweşî gerek nas bikin yoxsa ew sûreke jî ev sûcê zarokê ev sûcê te ye sûcê te ye sûcê te sûcê te ne sûcê te kesî ye erê em neş yani neş dê çê dibî ev zarok nikarî bisekinî nexweşî ye zaten vê lo em tedawî dinî de
1: erê ev jî gelekî mühîm e normal mamosta mamosta aslında hevalekî min jî mipirsî di nexweşxanê got li vir ev jî Diyarbekirê xoşka elîf dibe ana hevalê me dibêje şi dibe ew jî dibe birayê me dibe ana ew jî navbera azab et navbera emrî wî 15 salî ye dibe feqet hevalê wî ev jî hiperaktivîte o kêmasiya baldarî pêreyî feqet dibe dor der dora wî hevalê ne baş pêreyî dibe em dixwazî wî ji we hevalinê ê ne baş em wî ji wan biqitîne em qutik feqet em nikarin pê hemû hêrsa wî zêde dibe ji vir pêşniyarî te çi mamosta ek hevalî wî der dora wî ê nexweşîvana pêr hebe o hevalê wî jî ê ne baş pêr hebe dibe em ditirsin hêdî xetayê mezin çêvê pêş derî mamoste min çi em wî
0: zaten wextê işte ergenlikê de ev tekiliya mû zaten nikî çik dibê dew bava zarok re nikî lo çik dibê ev güç savaş çê der dikevê yani tiştekî em bêjin em ê dêrek jêdê bisenino ama her zaman zimanekî nerm gerek mo çik bike anlayişê wê fêm bike ama va tişe de gerek destek mo bisenî yani dê bav artık gerek hinekî xwebinde paş ew sûrekî çûnkû jê dibêjin bekî dibêjin tihaloyî tihaloyî tihaloyî te tewlo kir tewlo kir tihaloyî işte xwesika te nezarokê mabe xwesika çik bî işte we tişe dibêjin tekelî gelekî xera dibî gelekî xera dibî yani di vir de destek mühîm ez wê dibêjim yani nikarim serê xwe vê pirsgelekî çik bikin gerek ama ew çûnkû bê tu wî xortî fêhm bikî tu bi kefê qelbê wî de nûka dikarî tesîrê bidî de yoxsa ew ê bêjin yaw hevalê min qancin coçêtirin ez çilo dev ji waqetim ew min fêhm dikin ew derdine min ez xulwê de nas dikim gelek mû zarok jî fêhm bikî ama yani ew jî dibêjin işte bila werê ev jiyana te helo derbes bê çêku
1: ev jî mühîm
0: sonuç odaqlı yani piştî 10 sala tu xwe li ku dibînî helo derbes bibî dibe sena te bi qanc bî em baş bî êşî te hebî nebî tê zewicê zewaca te baş tê neçî tê bî bavekî baş en nebaş dixwaze zane zarokê te helo bibî sonuç odaqlı gerek mo motivasyon mo motivasyona

Di siyasetnameyê de Rojava Tirkiye û dinyayê bi berfirehî tê pêşberî we. Bi moderatoriya Mehmet Baki Demirel, siyasetmedar Abdurrahim Akda, siyasetmedar Hanifi Alır, siyasetmedar Mazhar Bağlı, siyasetmedar Ziver Özdemir, Rojev edinirxînin. Siyasetname, sibê êvarê, saet 10:00 nîvan de, li ser ekrana TRT Kurdiyê ye.

0: paşevanê meh bernameya zanim anaha dest pêdike. Em ê biçin kuderê, em ê biçin pir bajarekî xweş, em ê herin diyar bekirê apê fesî Gultekin hatiye. Apê fesî tu bi xêr hatî.
1: Xudê ji te razî bi, tu jî bi xêr hatî, rehma xudê li dêbavê te be.
0: Xudê ji te razî be, çawa ya apê fesî tu sax silametî ro erdhej çê bûye?
1: Elhamdülillah, wala erdhej çê bû meddî.
0: Çawa bû, gotin 5.8 de mazinahî ya erdhejê.
1: Ne pirzêde bû yanî meddî me hîş kir. Jirar gom bû hedhejiya.
0: Lê em bêjim wiha navenda erdhejê ku derê bû? Rihu bû yan Diyarbekir
1: bû? Rihu bû, rihu bû. Mekê de rihu kira kifrî bû, ama Diyarbekir Mêrdîn hejiya bû.
0: Ha, ev derce hejiyan. Wiha sê bajar hejiyan.
1: Cemecî, Maraşê, Antebe.
0: Erê.
1: Biş hejiyan.
0: İnşallah tiştek çenebe.
1: Elhamdülillah.
0: Şükür elhamdülillah. Ji xeynî wan, rewşeta baş e?
1: Baş e, elhamdülillah, çok şükür.
0: Süper, tu çîrokan tu bêjî ji neviyên xwe re, zarokên xwe re.
1: Bêjim çawa mesela hîka, çîroka.
0: Yo, xwazim wiha bernameyek wiha tam yê çîrokan hebûya, te wiha bi saetan ji me re çîrok bigot.
1: Wala bi rojê me bitana.
0: Erê Allah pêfesî. Napêfesî, em ê behsa dewra pêxember bikin. Beriya devro peygamber jî. Erê. Niha bila pirsa min bêj te bipirsim, pirsak rahat e. Pirsa ma wiha ye, dibêjim beriya peygamberê me jî wî devro xirab a ku Arab têda dijiya ra çi tu hat gotin? A devro fetretê.
1: Bele.
0: B devro cahiliyeyê. C devro saadetê. D devro fitneyê.
1: Devra cahiliyeyi, be.
0: Be, qırar te daviye.
1: Eri.
0: Te de beşe az zanım ji.
1: Az zanım.
0: Az da hile filan nekim. Çara da diyan ne yaparsın? Ne beşim, çi kaydına.
1: Ara devra cahiliyeti, hayat peygamberine de bu cahiliyet bu.
0: Eri. Beşte ku peygamberime hat, dini İslami hat, ev devra cahiliyeyi hılas.
1: Hılas, beli.
0: Adeti muay zah harap bu. Tu gotin, keçan tı kıstın ben ahi de vahdi kutu hatın
1: dünyaya. Bu hadreti Ömer Erdar'a bu keşke hod ben kıstın ben ahi.
0: Mıkhabi.
1: Bu kum tıket navriyavi ku keşke kum davetin. O yüce sahi keçik dün ben ahi.
0: Eri. Ev olsa adetin harap hebuna.
1: Beli.
0: Şekir abdış hama hılas. Ne yaparsa mey dudyan derbari İspanya'ya dana. Velat İspanya'ya. Tebecim de sala 2017 honda. Kijan eyalet İspanya'yı jibo serxwebûne referandum kiribû. A Granada, B Sevilla, C Kastilya, D Katalonya.
1: Vallahi İspanya nazanım ama biliyorum biz bana tüneyi hala hinki va.
0: Çebikem.
1: Çebikem ki va bu kohe İspanya azanım Cebeli Tarık bu gaziye.
0: Bele.
1: Müslüman cinavayı pırın.
0: Gelek, gelek, bele. Ne oha? Jera tu bêjin tîmek Barcelona filan tu bêjin. Tê tu navbera te liga futbolê heye apê me?
1: Erê Barcelona taxime xurs e zanim.
0: Barcelona tîma ku derê ye? Taxima ku derê ye?
1: Barcelona Sevillayê.
0: Jera tu bêjin ev tîm tîma wê derê ye tu bêjin. Mesela tu bêjin Barcelona tîma wê derê ye.
1: Barcelona tîma İspanyayê ama...
0: Tamam, ha, navanda wiha em bêjin herêm hene. Mesela em bêjin Barcelona. Tîma Granada ye. Tima Sevilla'ya ya. Tima Kastilya'ya ya. Yani Katalonya'ya ya.
1: Eyvallah. Kazver.

Em bêjin ev der wiha çawa ku hin mal henin li gundan deriyê ma wiha daîm vekirine. Kî bixwaze dikare bikeve navê malê wek mêhvan? Ev bername jî wisa ne, kî bixwaze dikare bê telefon li biniye 0312

Ji stüdyoyên Diyarbakir yên TRT Kurdî Radyoyê êvar baş û xweşguhdarên hêja. Dîsê bi bernameyeke têr û tije nû pe nû em buwerene. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan û derhunerê me teknîkî û rêkmekçî. Heta du saeta bi stran û kilamên ji hev xweştir, wextekî gelekê xweş û geş em ê di nav hevdû de derbaskin. Pêşî me guhê xwe bidin stranekê hêrekê bêhna xwe vedin, di dawiya we de ji xwe wê şêûra me dest pê bike. Servet Kocakaya bi strana xwe ya Çirvîla li ser radyoyê we ye.

Frekans diyarin stran xweşin ji xwe wê sohbet xweştir û geştir be. Ego niha dengê radyoya xwe vekirine û guhdariya me dikin hûn tevahî bi xêr hatin ser sera ser çavara timrastî heta demjimar. Hefta nîşan bide bi stran û kilamên ji hev xweştir, bi sohbetên ji hev xweştir û ji hev xweş geştir. Wekî dinê jî bi peyamê we ya rengîn, wextekî xweş û geş, em ê bi nav hevdû de derbas bikin lê wê ji bo xatirê we. Pranis werin ser radyoya ku ez dixwazim hûn jî beştarî bername me bibin. Ji bo wê yekê jî hejmara me her daîm hazir û amade li bende we ye. 0501-818-318 de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin. Her wekî dinê jî rûpela me ya Instagramê TRT Kurdî Radyo hesabê me ya fermî ye dûyê derê hûn dikarin me bişopînin, me taqîb bikin, mesaj û peyamê xwe jî ji me re binivîsînin. Rastî gelek mesaj û peyam li ber destê minin. Ez ê wan bixwînim lê ez we nedim sekinandin. Dîsê me bi hev re strana hozan diyar. Ago bi navê hinê guhdarî bikin, di dawiya wê de ji xwe şêwir wê bigere.

Kêf xweş bibim ser sera ser çava Ku ew stran hebe mêj bo xatirê Medîna Delalî ji xwar bînin ser radyoyê Şixeynî wê jî gotiye weşan xweş niha li Tarsûsê li Mêrsînê ez guhdariya we dikim Stranekê ji şivan perver ago bi navê Leyla Ez dixwazim rastî ji xwe derhinerê me yî teknîkî û rekmekçî ew stran qisiya dorê Em ê bi hev re Leyla guhdarî bikin

Gotiye silav weşan xweş nihal mêrdînê li kargehê wek herê var vê varê dîsê me dengê TRT Kurdî radyo vekiriye ez û teveka xebatkarê xwe em li dengê we guhdarî dikim rastî ev gotinê we geleke kêfamanî xuşka zibeyde ji me re nivîsandiye tu her hebî her saxbî silavê germ ji vê derê heta hemû xebatkarê te ram dişînin ji xwe stranê we li ser radyoyê em ê diyarî we û ji xeynî we jî hemû guhdarê xwe bikin Gotiye weşan xweş xuşka Nesrîn niha ez li hataye guhdariya we dikim ez Ömer Çelîk lê bele xanima min cazaroka gotiye li Urfayê li Rihayê ye ez gelekî jê hez dikim û stranê we ser radyoyê gotiye ez diyarî wê dikim ser sera ser çava ji xwe stranê we ser radyoyê em diyarî hemû guhdarê xwe dikin stranek wisa govendkî we were ser radyoyê

Demjimara me êdî pênc û nîv derbas kir dibe ku we niha dengê radyoya xwe vekirine û guhdariya me dikin. Careke din em dibêjin û bi xêr hatin ser sera ser çavaratin. Bername kêfxweşî û şahiyê roniya êvarê guhdarî dikin. Careke din ez hejmara me ya wasabê têxim bîra we. 0501-818-3018 0501-818-3018 dem li bende mesaj û peyamê we ne. Wekî din ê jî rûpela me ya Instagramê TRT Kurdî Radyo logoya me soreke gelleke delale. Di wê derê hûn dikarin me bişopînin, mesaj û peyamê xwe jî ji me re binivîsînin rastî vê êvarê. Ez dixwazim ku li gora dilê xwe em şêwrekê bigerin ji xwe mijara me heye. Me mijar ji xwe ji nava jiyanê, ji nava dilê jiyanê neqandiye me li ser wê biştexirin lê wê piranî stran werin ser radyoyê. Em dixwazim ku hîn bêrtir hûn jîndar bibin. Wê sosirê merga were ser radyoyê we.

Gotiye Nesrina Delali ve ji bu sanavê me xweş pêna sekiriye. Gotiye niha li Mûşê em guhdariya we dikin. Stranê werin ser radyoyê bi taybetî gotiye ji bo xelkê Mûşê wekî dinê jî gotiye bera ji bo guhdarên TRT Kurdî radyoyê were. Mala te ava tu her hebî. Te diyarî me kir me jî diyarî te û teveka guhdarê xwe kir. Gime gime li ser radyoyê we ye.

Gotiye silav û eşan xweş bi heskirineke mezin her êvar em we guhdarî dikim rastî gotiye riya me bi saya TRT Kurdî radyoyê hîn xweştir e niha mi berê xwe ji Mêrdînê daye welatê biyanî riya te vekirî be wisa trafîka li ber te herikbar be xêr û silamet bigihêje ciyê xwe û vegere malê em ji van hêvekana ji te re bibêjin gotiye stranekê ji Emînê Erbanî hebe Mubin ser radyoya ez geleke kev xweş bibim birayê diyab gümüş mere nivîsandiye mala ta baş xweş Emînê Erbanî hebe ji bo xatirê te û hevalê te ye li serê teqes em ê diyarî bikin mê bikin ku hîn bêtir wa hûn jîr têkevin serê û bi xêr û silamet bigêjin mala xwe gotiye silav nesîna rengîn ez Sînan Altun da niha ez li Urfayê mi berê xwe daye Wanê û ez stranekê ji wan perwer dixwazim got bîne ser radyoyê ez diyarî teveka Rihayê Urfaliya gotiye ez dikim wey ser sera ser çava ji xwe ew stran were ser radyoyê em ê diyarî li xelkê li Rihayê me guhdarî dikin di dawiya wê de birayê Huseyin bera guhdarî me ji xwe ji me neqeyîdînin em ê diyarî we teveka bikin

Gotubêj, sohbet, muhabet, elbet wê çê bibe lê me gotibû pranî stran û peyamê we. Ji bo wêke jî dîsê zêberê xwe bidin peyamê we gotiye, weşan xwe ji gava got derfeta me çê dibe, em tînin ser frekansan TRT Kurdî radyoyê û em guhdariya we dikim rastî gotiye bername Roniya Êvarê, enerjiya wê geleke zêde ye em hîz dikin. Birayê Hesen ji me re wisa nivîsandî wey mala te ava, gava gotû van gotinana ji xwişka xwe re dinivîsîne, bi saya te enerjiya me bi saya we, hîn bêtir, bilindtir dibe gotiye weşan xweş niha em li Mêrdînê guhdariya dikim rastî gelek kes li Mêrdînê me guhdarî dikin. Silavê germ ji vê derê heta Mêrdînê û ji çar aliyên welatê xwe re em dişînin gotiye stranekê ji mem Ararat ji bo malbata ezîze berawere ser radyoyê ser sera ser çavaş xwe stranê werin ser radyoyê em diyarî hemû eşîrê xwe gundê xwe bajarê xwe ji çar aliyên welatê xwe re dişînin hemê hecî wê bibêje ez berfim.

Saeta me êdî 6 û 2 deqa derbas dike me saeteke kêf xweşî ez bawerim ku di dawî de ji xwe ev saeta li pêşiya me jî bi stran û kilamên ji hev xweştir bi peyamê we û bi gotûbêja me wê hîn bêtir rengîntir bibe ez dixwazim ku hûn jî beşdarî bernama Roniya Êvarê bibin hejmara me hazir û amade li bendê we ye 0501 818 318 0501 818 318 de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin wekîdin jî rûpelameya Instagramê TRT Kurdî Radyo hesabê me ya fermî ye duyê derê hûn dikarin me bişopînin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin ka bibêjin îro roja we çawa derbas bû hûn cî ji bo êvarê çi hêvî dikin binivîsînin di nav hevdû de em şêwira xwe hîn bêtir berfire û rengîntir bikin nav wê stranekê bi navê bûkê were ser radyoyê we

Gotiye silav weşan xoş xoşka Nesrin ham jinav kar u bar derketin em dire dene u medenge TRT Kurdî radyo vekirî kef u coşeke mezin em gohdarî dikin cüve bernama ve malava va birey Harun Gümüş mereni visandiye sersera serçava jigeyni ve jie gotiye weşan xoş xoşka Nesrin jibo zilame xwe derweşe xwe gotiye stranê werin ser radyoyê ez tevahî diyarî wî dikim û wisa jî ber dewam kiriye gotiye niha di şîva me ya êvarî me dolme pelçê kiriye kerem bike Nesrînê gotiye were bibe mêvanê we bi rastî mala we avaz ji gelekî jî ji dolma ji pela hez dikim lê tu navnîşanê bide me ka tulkîjan bajariye dibe ku tu nêzîkî me be ez û hevalê xwe ya rejiyê û re ekmek çî bi hev ra werin bibin Nevanê te şîvê bi hevdûra bixwin di dawiyê de jî ji xwe me dengê TRT Kurdî radyo veke stranê xwe li mala te jî hîn guhdarkirina wan berdewam bikin niha wê stran were ser radyoyê Ahmet Gökmen wê bibêje keçî

Gotiye ye barbaş û eşan xweş nihal Enqere em guhdariya we dikin stranê werin ser radyoyê. Em diyarî kesê gol Enqere niha we guhdarî dikin, em diyarî wan dikin xuşka. Şükran ji me re gotiye ser sera ser çava em strana diyarî hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê dikin. Gotiye silav û eşan xweş xuşka Nesrîn. Dîsê wek her êvar ez û cîranê xwe li gel hev dûrû niştîne û me dengê TRT Kurdî radyo vekiriye û me guhdarî dikin. Strana gotiye di dorê de ê goniha li Enqerê li navçeya wê li Gölbaşiyê ji bo ew xanimên jîr û jêhatî navê wan jî nivîsandiye gotiye Aysel, Arzu û Gîzem û ji hatîce bera were ser sera ser çava. Kesê gol Enqerê me guhdarî dikin gelek zêde ne ji bo wê yekê jî em frekansa xwe têxin bîra we.

Gotiye evar baş ve şan xoş birastî stranê ve gelek xoş jmerdîna rengîn em we guhdarî dikin birayê Mehmet Cemil ji me re nivîsandiye ji xwe nepêkane ku hûn guh bidin frekansên TRT Kurdî radyoyê û stranê nexweş wene ser radyoyê. Stranê me li gora dilê we 24 saate ez bawerim ku lê dikevin û jî bi kêfxweşiyeke mezin hinek yidine dengê radyoya xwe vekin û xwe beradin nav rûpela muzîka kurdî. Wekîtinê ji gotiye Silav Xuşkan Nesrîn êvar baş niha li Antalyayê. Ez we guhdarî dikim strana dirêzê de bi tevahî ji bo guhdarên TRT Kurdî radyoyê ez dixwazim birayê Mehmet Salih Demîr ji me re gotiye ji xwe çavê me ji serê sibah li te digeriya tu guhdarekî me gelek taybet û hêja ye ev gotinê te jî ji bo me gelek giranba mala te ava strana were ser radyoyê ji xwe em diyarî hemû guhdara dikin Huseynê Omerkî wê bi stranaka xwe ya wisa xweş were ser radyoyê we.

Rastî vê varê mixwest ku parîkî dinê balê bikşî, hinekî dinê balê bikşîn serkevne şopiyê xwe û adetê xwe ji xwe gelek hene. Û ez bawerim ku di nav çar aliyên welatê me jî berdewam dike lê mixwest ku hinekî dinê li ser wan hûrgiliyana bisekinin, parîkî dinê rave bikin ji bo belkî li ser wê sohbetek bicoştir bidome û ez ê bi vê pirsê ez dixwazim ku ji were jî bêjim di nav hevdûda mişêbira xwe ji xwe berdewam bikin di dewera we de yanî di bajarê we li gundê we an ji cihê gun û lê dimînin adetek me ye kevnar gelo heye hîn didome kerem bikin ji me ra binivîsin ji xwe rûpela me û hejmara me ya vasabê her daîm hazir û amade li bendê wê ez hinek mînak bidim wek mînak ku gava rûsûpiyê me tê dikevin hundurê odeka em radibin ser xwe gelek e wisa hêsan xuya dike lê ew jî ji rêzeke herî taybet e wekî dinê ji gava got mêvanê me tên em wisa got bi pêşwaziyeke ji dil û can em nîşanî wan din ji xeynî wê jî gava got heta nêvanê me ji ser wê sofrê ranebin em ranabin em dibêjin ku dibe ku ew hinekî şerm bikin fedî bikin têrnan nexwin yanî em ê li ser wan kevneşopiyana biştexilin ez dixwazim ku hûn jî binivîsînin ema xaftina xwe hîn bêtir berdewam tir bikin navê stran were ser radyoyê kerem bikin pevra guh bidin stranî

Şuxa gelek ev neşopiye me adete me hevpar û zêde hene brasiz xwazim balê bikşînim ser vê yekê. Rusipiye me mezinê me ji bo me ciheke geleke mezin rastî dadigrin. Cihê wan geleke girîngê biçûnkantiya xwe heta goşxwe em digêjin temenekî em dizanin ku qedr û qîmetê wan lazime ku her daim em bizanibin.

par nehêlin kêfa xwe bi hevdûr bînin, ez bawerim ku adeteke herî wê di cih de be. Navê stran were ser radyoyê Hozan Diyar wê bibêje, weleh nabe.

Gotiye silav weşan xweş Söreke ez büşra ji bo dayika xwe mediha Stranana werin ser radyoyu ez diyarî wê dikim Gotiye stranana çavreşa min hebe bi taybetî ew stran ji bo dayika min berawere ser sera ser çava ev strana ji bo dayika te demeke nêz de em ê bînin ser radyoyê ji xeynî wê jî xuşka gurbet ji me re nivîsandiye Gotiye xuşka nesrîn bi rastî te behsa mijareke gelekê xweş û girîn kiriye Gava te got rûsipiyê me êmi jî hişê mi çûl ser pîrka min ew çûye rehma Xwedê rehma Xwedê lê be Xwedê Teala tevahiyê miriyê me bi rehma xwe şa bike gotiye xwezîko dem vegeriyaya û miserê xwe li ser çongê wê daniya wê ji mir behsa çîroka bikira û ez jî raketa ma bi rastî te jî gelekê xweş nivîsandiye ji xwe pîrikê me dapîrê me bapîrê me kalikê me li ber dilê me gelekê bi qîmetin qedrin gotinê wan bi rastî wek şîretên gelekê delalin her wekî dinê bisaya wan ji gava gol ber wan derguşê me disekinîn û dihejandin ji xeynî wê ji gava gom lê gel wan li rex wan rûdiniştin ew çîrokê delalî ji me re digotin gelek tiştên xweş bûn lê xweziya bi demê berê em bibêjin û em guhê xwe bidin stranê xecêb strana xwe ya dem li ser radyoyê we

Dem dema xatir xwestine ye, sibê di heman demê em ê dîsêl gel mikrofona TRT Kurdî radyoyê bin. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan û derhunerê me yê teknîkî û rekmekçî jêrê jî gelek e spas. Wê bername mevsitrana avesta wê bibêje ez ê çawa tecbîr bikim. Bêdawî, êvar baş!

0: İnşallah di davige de cemi yekiti u behevre buna xwe pekbînin u deftera terörê jî bi qedînin yên ku naxwazin em mesela hel bibe yên ku dixwazin ku terör bidome ew jî henin bêguman lê em ê firsetê nedin wan. Wekî din tabî derheqî mesele û mişarên din de jî dîsa gelek rojemeger pirsên xwe sualên xwe pirsîn jî Reis Cumhur Recep Tayyip Erdoğan têkiliya Tirkiye û Amerîkayê meseleyeke din bû temaşvanê ji ew jî programa F-35 gelek mühîm bû. Derheqê vê de jî Trump desteka xwe nîşanda lê em dixwazin ku gavên berbi çav bên avêtin di vê meseleyê de Reis Cumhur wiha got wekî din behsa zilma Îsraîlê kir lazim e ku Îsraîl bi seknandin lewra Îsraîl zirarê dide aştiye li rojhilata navîn. Wekî din şerê Rûsya Ukraynayê jî dîsa di rojeva Erdoğan da bû em dixwazin ku ev jî û meseleya Hürmüzê jî lazim e ku bê vekirin deriyê Hürmüzê jî bê vekirin ji bo ticareta enerjiyê, ji bo ticareta dünyayê jî gelek mühîm e. Bi kurtasî mesajên Reis Cumhur Recep Tayyip Erdoğan wiha bûn temaşvan nevja bêguman gelek mühîm bûn û gotin û mesajên wî. Pekî em devam bikin. Meseleya Tirkiye bê terör gelek bêguman gelek mühîm e. Amerîka jî Erdoğan bahs kir. Wekî din Serokê Meclîsî Ruman Kurtulmuşî derheqê tabî vê meseleyê de axivî behsa ve meseleyi kir. O tabi diplomasiya Erdoğan ile Amerika'yı jü devam dike temaşıva neca. Erdoğan, Serok Veziri Irak'ı Ali Zeydi ile New York'ı li mala Tirkan Azimant, jibu Türkiye'ye beterör, gaveke din a girink hatavetin. O devletin eyda, dinabera Türkiye ve Irak'ı da jibu rehsına terörü PKK jü sincari ver eder hıstın peyman jü hat imza kirin. Hem gelek mühim hakikaten. Bi peyman era ve herima sincari jü terörü ver bağış kirin. Pişti ve de çarçı veya mekanizmaya avakiri da hezin Türkiye ve başika zilkani jü hükmeta Irak'ı ra behelin.
1: Rihisna terörü PKK ve sincari ver eder hıstın. Hezin Türk ve başika zilkani jü hükmeta Irak'ı ra behelin. Dev ditnal New York edel ser evleyane TV ya Türkiye o pevajuya herima be terör bir yarın girin katın gırtın. Serok Omar Erdoğan, Serok Veziri Irak'ı Ali Zeydi New York'ı limala Türkan kabul kir. Dev ditnede Veziri Karin Derve Hakan Fidan, Veziri Dadi Akın Gürlek, Veziri Enerji Uçafkan Yensi Rüştü Alparslan Bayraktar, Veziri Raga Hadine Ömer Bolat, o Serok Emiti İbrahim Kalıncı hebu. Serokat yara gandın el ser mutabakata dınavbera Türkiye ve Irak'ede dahuyan yeken viskida. Hatkotun Serok Omar Recep Tayyip Erdoğan o Ali Zeydi de hevditne de liser tekilin stratejik en her du devletan de sekinin. Her du devletan hevkiriye o duvarı evlehiye de hevkariye zedetir büken. De sincari ve otoriteya devlete ya Irak'e vere tesis kiren. O avabunin çektar en kadehekri sincari temami verendir kıstın. Ligori Dahuyanya Serokat Yaragahandini, Ligori Revşah Sepandına Tevdilin Evlehiyeyin Irak'ı, Hezin Türkiye ve Başı Kazilkani, Hükümetta Federal A Irak'ı ile behelin. Her uhaj bu bazırgani, o ve belhenanin dinavera hardu devletan de zeyde bibin, jibo peymanin hatne imzekirin tekeven revacı, o jibo projeyin stratejik en devam bikin, bile zubez biçin serici aliyan hevkir. Diseri deji projeye rıya peşketine heye.
0: Serokê Meclîsî Numan Kurtulmuş derbarê pêvajoya Tirkiye bê terör da axivî Kurtulmuş got berpirsyariya ewela meclîsê ew e ku wê bi destê komîsyona çavdiriyê sepandina qanûnê bişopîne. Numan Kurtulmuş got wezîfeya meclîsê ew e ku rûmeta Tirk û Kurdan di heman hukûqê da biparêze û jiyana hevparê saz bike.
1: Ewilî çek wê bi temamî werindanîn. Bi biryara lîjneya ewlehiyê wê were îlan kirin ku rêxistina terorî PKK bi temamî qediyaye. Durel Meclisi Komisyona Çavderi ve Vera Avakren.
2: Vazifeya evvel a meclisi ev ku ve bi deste komisyona çavderiye sepandına kanune bişopine. Vazifeya duyemji ev ku ve tespit u biryarin saziyen evlehiye yen derbare fesih u çekdanina rehistina terori de biryarin dehin dosyayande lugori hukuki bişopine. Ya seyemji ev ku ger havcebe ve veraskirini kanuni binirkhine.
1: Serokê Meclîsî Numan Kurtulmuş, derbarê pêvajoya Tirkiye bê terörde daxuyanîda kovareke, got kanûnê derî vekiriye, ji bo encamê maddeyên hewce anî ziman.
2: Sepandina adil, parastina kanûnî û nezaketa siyasî wê encama mayinde pêkbîne. Wezîfeya meclîsê ew e ku rûmeta Tirk û Kurdan di heman hiqûqê de biparêze û jiyaneke hevpar saz bike. Wê careke din ciwanên Kurd nefikirin ku çek bidin destê xwe, ewladên dayîkan wê qurbanî nebin, fikirên siyasî wê bê çek werin axaftin.

0: Serokkomer Erdoğan bi serok devleti Ukraynayê Zelenskiy rejî civiya. Di hevdîtinê de têkiliyên her du dewletan şerê Rûsya Ukraynayê hat nirxandin. Zelenskiy xwest ku civînên ji bo bi dawîkirina şer li Tirkiyeyê werin kirin.
1: Serokkomer Erdoğan li kürsiya Netewên Yekbûyta Bêxeber da bi hevokên ji pirtûka Sezai Karakoç temaşvanêja deng ve bêguman. Peki muhabir jî rojmeger jî pirsin temaşvanêja û axaftina wî ku bilêrin ew jî çi dibêje bila tabî bêguman gelek mühîn e kitêba Sezai Karakoç û gotinên bi gotinên Sezai Karakoç em bêjin bangî cîhanê kir. Bila hevalê me jî dengê wî bidin ka çi got li Netewên Yekbûyî de civînê da.
2: Hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar.
1: Em devam bikin bi siyaset edisa Serokê giştî ki MHP Devlet Bahçeli ji bo axaftina wiha li Netewên Yekbûyî spasî Serokkoma Recep Tayyip Erdoğan kir. Bahçeli got bi peyamên xwe yên eşkere bi hêz û bi bandor sekna maftar a îradeya gelê Tirkiyê nîşanî hemû dinyayê da. Serokê giştî ki MHP Devlet Bahçeli di daxuyaniya xwe ya nivîskî da diyar kir ku Serokkoma Recep Tayyip Erdoğan Li Netewên Yekbûyî bûke dengê bi milyonan bêdengan. Got êdî bawerî bi pergala nav Netewî ya ku qaşo girêdayî rêzkan e nemake. Bahçeli Balkişan ser îfadeya dinya ji pêncan mezintir e. Got ev îfade êdî bûke sembol û daxwazeke gaştina sistemeke dinyayeke adiltir. Herkesî dihewîne û li ser heq û heqanetiye ye. Diyar kir ku Erdoğan bi peyamên xwe yên eşkere bi hêz û bi bandor sekna maftar û îradeya gelê Tirk nîşanê hemû dinyayê daye. Bahçeli got em pişkiriye dedin ve iradeya Türkiye'yi ya kucbu avakina nizam eken uyanan netevi adiltir u vicdan ayakpar a mirova iki nişan dedi. Serokkomer Recep Tayyip Erdoğan bu lijneye geçti yani Netewên Yekbûyî çubu tabil Amerika'ya u Erdoğan le New York'a le neyse mala tırkan çu kafeye keku hodiye ve jitirke. Li kafe nane bi xaşxaş ikramî Serokkomer Erdoğan at kirin. Erdoğan li ser ve qala bir anîneke xweya bi avakarê tevgera nêrîna millî Necmettîn Erbakan ve kir.
3: Hayırlı olsun.
4: Dîmenîn ku jarnal Türkiye'ye dikevin berkamereyan ve carîl Amerika'ya ketin berkamereyan. Serokkomer Recep Tayyip Erdoğan navbeleke xurda trafika xwe ya têrîtûje ya diplomasî ya li New York'e. Li Amerika'ya çû serdana kafeyekê. Erdoğan'ı ku pişti lijneya gişti hane temin yek buyu çubu New York'e mina salim beri çumala tırkan. Dina bera hevdütnen xoye yen diplomatik del nezik imala tırkan çu serdana kafeye ki kukha diyevi Türkiye. Lüve derib hem velatiyan rahat cemhev o sohbet ker. Li kafeye nane xaşxaş kiri ikrami Erdoğan kirin. Li serveci Serokkomer behsab iranina kakhoye yap avakare tevgara nirina milli Necmettîn Erbakan rakir. Erbakan di sala 1974 de cigri serok ezir bu. Ve demiş bu kadakhin li ser çandiniya xaşxaş yarabe mücadele dida. Erdoğan jî Balkişan servet yekoşina Erbakan.
0: Min mücadele ya nane bi xaşxaş bi saya rahmetli Erbakan hoca naskiri bu.
4: Xwediyê kafeya ku Serokkomer Erdoğan serdana wê kir, hestên xweş TRT xeberê re gotin.
5: Cumhurbaşkanı buraya gelmesi.
0: Bi serdana Serokkomerî me ez gelek kêfxweş bûm. Em vê derê wekî mala Tirkan a duyemîn a konsolosiyê qebûl dikin.
4: Erdoğan beriya kuş kafeyê derkeve, rojnamegeran re jî wêneya bîranînê dakişandin.
1: Türkiye dibin bani Netewên Yekbûyî da dildike ku duvarê çandiniyê da jî dengê xwe bilind hêza xwe xurt bike. Metiye Ker li ser navê Türkiye bu namzedê rêxistina xurek û çandiniyê ya Netewên Yekbûyî FAO-ye. Eker got Türkiye xwediyî egnîgariyeke 12500 salî ya arkeolojiya çandiniyê ye. Got eger Türkiye FAO-ye birêv ve bibe îdare bike, inşallah wê di çareseriya meseleyan da jî hêz û îradeyeke xurt nîşan bide.

0: Balkşan, ser israf, o evlehiya xurekan. Got, Türkiye ve duvarı tekoşina li dici birçî buna kurevi de bixebite. Veziri Beriye Xurek, Çandini ve Hayvandariye Mehdi Eker. Derbari namzediya Türkiye'ye ya direktörü ya giştî, AFAO'ya da axıvi.
1: Türkiye.
2: Heke namzede Türkiye'ye pişgiriye ke xurt bigre, UFAO'ya bire ve bive, de bihişmendi unirine ke nu inşallah jibo çareseriya meseleyan de irade u hezeke xurt nişan bide.
0: Türkiye'de bin bane neteven yek buyde, cubo duvare hurek o çandiniye de raye bistine, ketnav livu tevgeri. Sero Komal Erdoğan li New York'e, de heşte yekemin nijneya gişti ya neteven yek buyde bangi liderin dünyayı kir. God, Türkiye cubo tevkariye bide evlehiya hurekan a kürevi amade. Cubo Mehdi Eker'e kunamzete gişti, ye direktör ya FAO'ye pişkiri xwest. Mehdi Eker'ci cubo lijneya gişti ya neteven yek buyil New York'e. Eker got, mücara rail belgörtüne israfi, o peydekirine evlehiya hurekande, Türkiye ve roleke girin bilize.
1: 11 milyar.
2: Tera 11 milyar insanan hilberin tekirin, le nüfusa dünyaya 8 milyar u 600 milyone. Tabi ve le dünyaya 645 milyon insan an bir çine anji nikarın xubu giyinin xurekin havciyen sereke. Türkiye dve mücare de ve le pergala navneteveyi u neteveyin yek buyure hint tiştan beje u peşniya zambike.
0: Jibo direktoriya FAO'yı ve de Hazirana da 1027'dan de Roma'ya konferans ekvere kirin. De konferansı da ve 733 devletin endame NTV yek buyi jibo diyarkırına direktoriye deng bidin.
3: Dinaber Amerika ve İran'ı da gelo müzakere jinu ve despebi ke li ser masaya ki her duali runen ku heyetin her dualiyan li New York'ı hududi bun le jivir şunda ve çubbe. Amerika şut xwaze İran cevabeke çawadde. Rawşa Davi ji Tehrana İranê nûnerê TRT Harun Aykaç rabidîne.
4: Navbenkariya Amerika û İranê li New Yorkê berdewam dike. Wezîrên karên derve ê İranê Abbas Araqçı berê ewil bi şandeya Amerîkayê re qise kir. Duvra bi şandeya Pakistanê bi serokatiya wezîrên karên derve İshak Darra ra hevdîtineke çêkirin. Duwarê din de jî li ser leşkeriya Îranê daxuyaniyek hat dayîn tûn general Yahya Sarhevî got em amade ne bi her awayê bersîva Amerîkayê bidin. Got em nizanin Amerîka û İsrail çi dike, çi tevgerê da dimînin yan çi tînin serê me ji bo wî em amade ne li êja heke ceng dest pê bike ew ji tengava Hirmizê bigire heta Babul Mendebê ji Babul Mendebê bigire heta Okyanusa Hindê ew ê berfireh bibe. Duwarê din de jî çapemeniya Amerîkayê da hat îddiakirin ku leşkerên ku li ser keştiyên balafirê a bi navê USS Abraham Lincoln ji wan 8 kes xwestine ku xwe bikujin. Go sedema xwasteka wan xwekuştinê jî demê ku dirêj li ser behrî wezîfekirin e 205 roj gotin leşker û îkilûyê derî dixebitin li ser behrî mane ji bo wî wek ruh haliyetekî psîkolojiya wan xerab bûye ji bo wî xwestine ku xwe bikujin. Niha hem li qadê hem duwarê diplomasiyê da karên navbeyinkarî û hevdîtin berdewam dike. Hele em bibînin gelo Amerîka û Îran li hev dikin yan na, niha dîsa em li navên da niçeyanin.
3: Ji ber şerê li Yemenê û riskên li tengava Babul Mendebê, aboriya dünyayê de riskê daye. Eger tengav bêgirtin, tabî bêguman de enerjiyê da bi xusus jî de bayê petrolê da wê zêdebûn çêbe lê gelo krizeke muhtemel ve tesireke çawa ile aburya dünyaya u Avrupa'ya bike. Keremkin em lehurguli amelir.
5: Gertengava Babul Mendebe begirtin ne bitenili aburya valatin heremi ve tesireli aburya dünyaya jibike. Heş priskirekin jiber sevkiyat hakim ajitengava hürmüze devamdiki. Gerli Babul Mendebe ji krizek çebe ve maliyetin enerji u transfer kirne zedetir bibin. Ligorp Sporan transfer gerdi her du tengavin stratejik de kem bibi ve ji bu aburiya cihani maliyeteke zede çebe.
6: Piştî kriza Hürmüzê ji bo her bermîlê heya $30 mesref çêbû. Beriya wê ji bo bermîleke mesref $3 bû. Ger Babilmendeb ji bê girtin ekstra $20 dîsa wê mesref çêbe. Yanî ji bo her bermîleke wê $5 mesref çêbe. Ev jî barekî pirgiran e.
5: Ger maliyê dîsa zêde bin rotayên alternatîf yên transferê dibin rojevê. Li ev rota tên maneyariyê dirêj û mesrefa zêdeya transferkirinê.
7: Kapalı.
6: Hürmüz girtiye, ger Babilmendeb ji bê girtin, bi tenê ji nêzî ummanê, ji pozê umîdê, ji başûrê Efrîqayê wê sevkiyat mimkin be, ev jî maliyetan pir zêde dike.
5: Di krîzeke muhtemel de, bi taybetî aboriyên Avrupa yên girêdayî îthalkirina enerjiyê ne wê zehmetiyê bikişînin.
6: Avrupa wê gelekî zirarê bibîne, bi taybetî ji ber bihayê petrolê maliyet wê zêde bin, ji xwe li Ewropayê pirsgirêk hene, him zexta aboriya Amerîkayê heye, him jî zexta aboriya Asyayê heye. Ger bihayê petrolê zêde bibe, mezinbûna aboriyê wê li Ewropayê dakeve.
5: Girtineke muhtemel alî Babilmendebê wê bihayiya enerjî û transferê zêde bike û pirsgirêkên hey wê zêdetir bike.
3: İsrail'e katil li gel agirbestî ji êrişên xwe yên li ser Gazeyê didomîne, bi ser cihên cuda êrişa tinkirin û kesekmir, İsrail li şereya rojava jî politîkaya xwe ya dagirkirinê didomîne. Li El Xelîlê malên Filistînan hatin xirakirin li Ramallahê jî agirberdan wesayta.
0: İsrail'a kırker de agribest edici bombayan dibarine serkeze. Li Bajaroka ez Zehra'yı kesek katil kir. Li kampa penaberan abureyi cici kesek birindar bu. İsrail'in Khan Yunisi'ci ilişik konan kir. Pütükeke yekuni salici jüpiyekwe birindar bu.
8: Fecaan aptalak nari.
9: Neviya min di konder razayî bû. Ev fîşek lê ket. Bi vê gulêyê pitikek yek ku nîvsalî birîndar kirin. Deka îjar hûn bifikirin. Qaş û heremeke ewle ye. Lê belê pitikeke yek ku nîvsalî bi gulêyekê birîndar dibe.
0: İsraîla qatîl êrişên xwe de li gel îhayan keştiyên şarjî bikaranî. Li cihvarên sivîlada gelek der wêran bûn. İsraîla qirker li şeriyaya rojava jî li dijî filistînyan zilm û zordariyê dike. Li El Xelîlê malê Filistînyan xera kirin. Kesek jî bi darê zorê ji mala wî derxistin olêdan. Li Nablûsê jî mala Filistînekî bi teqemeniyan hat xera kirin. Avahiya sêqatî bikavil. Li Ramallahê jî dagirkerên cihû agirberdan di wesaîtên Filistînyan. Dagirkeran li ser dîwarê malan nivîs û nîşaneyên nicatperest nivîsîn. Li bajaroka Beytrîmayê jî bi makîneyên kar darên zeytûnan jê kirin.
3: Serok devleti Çin'e Xi Jinping ji bo serdaneke kritik çû Washingtonê serdan piştî 10 salan hat kirin Serokê Amerîkayê Donald Trump li balafirgehê Xi pêşwaz kir. Devdîtina Trump û Xi da yek ji mijarên sereke ji aboriyê bi taybetî tepayên ku mijarên wekî tarîfên gumrukê temînkirina kurewîka elementên bi qîmet û kêmiyên axê û reqabeta hişê çêkirî ji bên rojevê. Hevdîtina her du lîderan dê tenê bi mijarên aborî nebe. Di pêwendiyên Amerîka û Çînê de demeke dirêj e, mijara Taywanê jî cihekê girîng digire, li gel vê tepayîn pêwendiyên Çîn û Îranê û geşêdanên li Herêmê jî bên rojevê. Vêrî hevdîtinê Çîn û Amerîkayê di tura 8 aşêwirê de li ser tarîfên gumrukê û mijarên bazirganîkê lev kirin. Di mijara hişê çêkirî de jî hevdîtina ewil di navbera alîkarê Serok Wezîrê Çînê Xi Lifing û Wezîrê Xazîneyekî Amerîkayê Scott Bessent de hat kirin. Li Qere Kopriya Navçeya Rahayê erdhej jeke bi şiddeta 5.4 çêbû îro. Erdhej li bajarên Derdorê jî hat hîskirin. Baş bû ku ti tişt bi tûkesînê hat tirs û xofa welatiyan a di dema erdhejê de ket ber kameraya newlekî.
9: Hin kes li kargehên xwe li ser kompîterê bûn, hin kesan çawa ku hîskirin xwavetin derve. Kamerayên ewlehiyê dîmenên bi vê şeklî qeyd kirin.
10: Em mektep bu nam tırsiyan. Giz mektep toplanmış bu hoca em giriyan. Menon yok okur. Çıtı menon yok okur deprem bu. Em gider ketine der bu.
11: Lem tırsiyan mayri ne tırsa?
12: O deprem bu. Em giriyan ejir. Yani ben rastı em pır tırsiyan. Tırsa ka pır aka bu. Em zari khat tırsiyan. Jiran khat tırsiyan. Haval dostu khamago. Yarabbi selameti sermek yara derbas be. da am hat parke na am parke ro nishne yani tersaka pra gran bu
13: me telefona zar ya kir bire me khangi me işte baya me panik kir yani am hat derken de der baba bu ana baba gini
2: navenda erdhaje qare kopriya navcha rhaye bu u shidata 5 behnok 4 bu erdhaj saad 10 u chilli

0: navçe bû. Kuraha yavê 7 kilometre bû. Li navçeya Xeliliyê du vesaîtên li ser rê ji ber tirsa ajokaran li hev ketin. Di qezayê de li ser riyata Tirkiyê de vesaîtan xisar girt. Li Sêwregê jî welatî ku berdehecî hestiyan hema berê xwe dan derve. Cixanî û kargehan reviyan derve. Erdhej li Semsûr, El Aziz, Meletî, Diyarbekir û Entabê jî hat hîskirin. Welatî derketin kolanan.
1: Hema keyî hemî amê var. Bina terk kerdî. Aile hemî bina terk kerdî, ez anameda.
2: Çocuk hastanesiye bûn. Deva deprem çi bûn, millet tev raviya tev çû, doktor jî û hastaneyê wê jî bilet tev ji odê derketin raviyan.
3: Gora 10 saniye eser kursî min dileşe yazdıkır. Min mezekir ez dihejim.
0: Li melet yeji erdhej gelek hat hiskirin. Li herê ma erdheje hema kontrolan dest pêkir. Baş bû ku tu tişt bi tu kesî nehat. Li nêzî navçeyê dîwarê mizgefteke hilweşiya. Xaniyekî jî hinek xisar girt. Li bajêr dibistan ji bo rojekê hatin girtin. Wezîrê ragihandin û binesaziyê Abdulkadir Uraloglu got ku erdhejê zirar nedaye binesaziya ragihandinê.
4: Serê sibê çêbû û tirseke bû sebeba tirseke mezin heqeten li Rihayê li Qara Köprüyê. Peki çi bû sebeb, çi bû eleqeya vê û erdhêja mezina şeşê sibatê heyket tune ji vir şûnda ev zelzeleyê ku îro çêbû nîşaneyeke an jî xebereke ji bû siberojê mêvanê me heyke mê ji mêvanê xwe bipirsin. Akademisyen Profesör Doktor Şefik İmamoğlu ci Diyarbakır'ı beştaat be. Mamusta merhaba, evvela tebkhir. İro mejili neri temaşekir. Zelzele ke adhece ke ve carici merkez Karaköprü'ye rahayı. Kanaata ve çiye, yani sebep çi bu çıma çi bu ev zelzele çentro berejili edine çi bu. O alaqaya van adhecan behevva heye tüneye anji a şeşe sibati, a meraşi, a mezin. Alaqaya heye tüne çünkü hemen hemen embejin bölgeye coğrafya çiye bu.
5: Nega ev artaja hayi go çiye bu ki kol ser hata go da hazar u hevde hade lisan satı çiye bu. Evna kiji girdayı bu faya bu kalşa samsatı ve ale başure wenake yani au khat je ba kuru rojava u başur rojlat khat kabim qamite au ke au khat paralele be au ke ve be khata bozovae ve u le raseri wenake je khata kalec ke heye yani faya kalec ke heye evnake ser faya kalec ke Dinezik de te artheje mazan çene bun heva. Bes le ser ya samsate da hazarun hevda hadeji artheje ke çebu le samsate. U evna ke ji aynu evna ke pela evna ke pinç binok heft bu. Evna ke pinç binok çare. Yani ev jber gu ev artheje hane ki navenda wana ke neziki ser ve ardeye. Jiberi qasî bandora kemezin ser derdorê xwe dikin. Evna ki di sîstema

0: jî erteje zêde mezin lê çêne bûne. Erteje herê mezin pênc bîne bînok heft, pênc bînok ya mezinê mezin pênc bînok neh çê bûye.
1: Peki hata na
0: yani beri ambition amtkar ambition beli
1: hata na yani liser ve hatte ambition zelzele ke mezin çe ne bu ye un vad vision yani
0: ne çe ne bu ye o çe ne bu ye ev yani neziki 10000 neziki 10000 sal zede tire servena ki arteji her mezin çe ne bu ne
1: peki ev habere ke hoşe an ne başe
0: arteji her mezin emnel heviyan Nene xebere ke xoş e yani em nake em dikarim vena ke bêjin erteje herê mezin ji ser wê wê xetê zêde çê nabin. Erteje herê mezin pênc bînok neh çêbûye di dîrokiyê de jî. Yani ji ber wî qasî em yani li gorî texmînê me jî û li gorî lêkolînê me yê heta vêga jî em nelheviya erteceke herê mezin li ser wê xetê.
1: Peki
0: çi? Ama xeta xeta rojhilat
1: Bibore,
0: Xetar Roşilat u başûrê Anadolê.
1: Çend roj berê li Edeney ji çêbû mamoste yani li Edeney ji dîsa zelzeleyeke çêbû ew çûbû ew li ser xeteke dinê ye.
0: Ewa Edeney jî vêga ez delal min lê nenêrt ama xeta gol Edeney Ceyhanê ji çêbû ser vê xeta hay mezin bû. Yani ser xeta başûr û Rojhilat û başûrê Anadolê. Yani dow Anadolu fayê.
1: Belê.
0: Li ser wênakê çêbû, yani ji ew kê ji Türk oğlu dibê di çiqil. Çiqilek dibe alê xwarê ve diçe alê Hatayê ve diçe, çiqilek jî diçe alê Ceyhanê ve. Ew nakê yani ev nakê ev erteje mezin ser wanakê çê dibin. Ev servayê dî erteje biçûk carna çê dibin.
1: Peki be gotinin u ez fam dikim ku yani di tarihi da jusa ambijen zelzelen zav mezin giran çene bune li ser ve khati ambijen loma belki zelzelen
0: çene çene bune beli la alis
1: kerem ki
0: la alis suri hene artaje mezin çed bin carna ama unake jiduri mantiqene Duri heremine.
1: Peki jivir şunda zelzeleyin küçük embejin ku emjera artçı da bejin bitir ki usa artejin küçük ve çebi bin yani ve devam bikin işte ve.
0: Bine re jişeveki hata vega he de artejin küçük tene çebi seri ve khati. Yani go artejin ki herem azın bana u avuk bana ve artejin küçük ve zahf çebi bana ama artejin ki khoser bu yani çe bu u xilas bu amnel benda hinek amazın velo ki hinek amazın ji çe bin gerek pelek ji çuktur gerek çe bin amna ki pinç pele pinç bu ambişin an pinç pele çar bu belki çar pele çar çe bi ew jî em ne li hêviya wênakê got ew jî ew jî belkî çê nebe yani
1: çima ez dipirsim lewra çend sal berê ku
0: insan
1: zelzeleyeke mezin çêbû bi hezaran însanê me dibin enqazê da meraş embêjin yani tabi nêzê wê derê çêbû loma heqeten milletê me em bi xwe jî tirsiyan gelo ev devama wê zelzeleya mezinê nîne
0: ne devama wê ye ne devama wê ye lê belê ji ber ku tirsa hê hingî hê di dilê insana de heye li vir jî wextê ku ew yani piçek erteş çêbû insan zêde tirsiyan go gelo ihtîmal heye go pêla wênakê bilindtir bibî bes di hindik de di demek hindik de çend saniye de qederî şeş heft saniye de pêla ewka wênakê xilas bû yani
1: Peki, mamuste gotinin ve hebe keremkin...
0: Yani, hem ez vina ki hivit kim go insanime ji beri de yani jinek arteja ders standine yani di vakti arteja de gerek emrof çipki pişti arteja emrof çipki beri arteja emrof mala xo çawa yani cihye xo emrof çawa ji bu arteja saz biki yani gerek evna ki hemi beyni çekirin çiqas avayi delal bil gori arteja hazır bi amade bi wî çaxî tiştek nabî ama wextê go avayî زخمایی تی دتنه بی و ل عتاج که

0: çûk de jî hilweşe wî çaxî gereke mirov ji avaya xwe bitirse. Wekî dî gereke yani herêmê nehewce tirsê ye.
1: Peykî gelek spas akademîsyen
0: Profesör Doktor. Derbas wî bêj bo millet hemî jî derbas wî bê.
1: Gelek spas.
0: Hûn sabin. Doktor tenê.
1: Şefîk İmamoğlu Malawi ava mamuste ji Diyarbekirî beşdar bû. Bêguman ji virsunda gelek mühîme tabî tevdî lazim e lewra li welatî me jî li vê coğrafyayê jî her tim zelzele çêdibe. Peki em xeberên din devam bikin. Şaredarî Bajarî Mezin Enkere Mansur Yavaş CHP istifa kir. Piştevê biryarê cara ewil daxuyanî da. Yavaş got ya rast min ji CHP istifa nedikir. Piştî daxuyaniyên berdevke CHP Müslim Sarı min biryara istifa eda.
2: Hiç kimse tu kes CHP'ye ne mezintire. U bila tu kes hoş CHP'ye mezintir ne bine.
3: Yavaş got di biryara mina istifa ede tesira got nintun enji CHP hatne zede. Yavaş derbari istifaya xode got niyete kamın avusat ne bu. Lepişti geşe danin davi edine rast bu et partiye de biminim.
2: Brasti niyete kamın avusat tu ne bu. Ku ez CHP vekatim. Lepişti got nintun min biryar da. Min got dve ez edi dakika yek beji lıvır neminim. Min bivi avayi biryara istifa da. Mayina min a lıvır edi ve ne rast bu ya.
3: Şaredare Bajarî Mezin Enkere Mansur Yavaş pişti CHP istifa kir cara evil daxuyanî da. Bertek Nişanî iddayan da o got tu eleqeya istifaya min o hilbijartin ser o komariye jî tune.
2: Di medyaya de hin kesene û her tiştî bi namzediya min a ser o komariye ve girê didin. Lê tu eleqeya istîfaya min û hilbijartina ser o komariye tune. Ez tiştê ku di medyaya de tên gotin şaş û metel dişopînim.
3: Mansur Yavaş pişti CHP istifa kir, got bu ezib avay ki ser bixed, riya xwede bimeşim. Pişti istifa Yavaş, şaredarin heş navçeyindin, en Enkereci CHP veqetiyan.
1: Mirina bu guman, ahibatkari beri kemiti Kaşif Kozinoğlu, bihar avayi teyli ekolin kirin. Tezanin ku beriye panze salan kesin gırtına Kozinoğlu xwestin. Dema gırtitiya avayi direş kirin, dozgerin firariyken Fethiye Zekeriya Öz, o cihan kansız bun. Dadgere ku biryara gırtına Kozinoğlu o biryara doza kuştina hıran tin kitabu ji dadgere FETÖ'ye Rüstem Er Yılmaz bu. Hamu hurgulyen derbari Chopin FETÖ'ye kendi dosya Kozinoğlu'da naha de nüçeme da tesirek rari.
2: Dozgere bereye firariye FETÖ'ye got bila begirtin. Dadgere FETÖ'ye ji evgirt. Dema Kozinoğlu li girtigehê nexweşket gardiyan ku mudexaleya ewil dereng hişt doktorê ku tedaviya wî bişik û guman kir û gelek kesên ku têkiliya wan bi bûyerê re heye FETÖ-yî derketin. Mirina bi guman a xebatkarê bereyê mîtê Kaşif Kozinoğlu li girtigehê ji her aliyê ve tê lêkolîn kirin. Di mirina Kaşif Kozinoğlu'yê ku bi kompasa Ergenekonê ew xistin girtîgehê de hemû îhtîmal tê nirxandin û Chopin FETÖ-yî jî tên lêkolîn kirin. Di her merhaleya pêvajoyê de Chopin endamên berî yên darazê yên ku endamên rêxistinê ne derketin pêş. Daxwaza girtinê ya ewil di dehê adara 2011an de ji aliyê dozgerê firariyê FETÖ-yê Zekeriya Öz ve hat kirin. Dosya hat şandin çardemîn dadgeha cezaya giran a Stembolê. Rüstem Er Yılmazê ku serokê dadgehê bû jî paşê ji FETÖ-yê hat îxraç kirin. Er Yılmaz ek u Kozinoğlu xist hapse ji aliye raya gishti ve jinez ve tên askirin. Er Yılmaz de doza suikhesta hrangdin deji biryara rexistin tuneye dabu. Er Yılmaz de sala 2016an de ji ber endamti afetoye hatibu girtin. Ek u dukhoz Kozinoğlu girti bimine ji dozgeri din e firari cihan kansız bu. Kansız de Nisan, Gulan u Hazirana 2011an de hamu daxwazen ji bo girtina Kozinoğlu imze kirin. Dadgerê ku biryara devamiya girtina Kozinoğlu da jî Mehmet Ekincî bû. Ekincî paşê ji ber FETÖ-yê hat îxraç kirin. Ekincî di doza di futbolê de şikêt tuneye jî dadger bû. Ekincî di sala 2017an de hat tefaltin û kete girtîgehê. Lêpirsîna ku ji aliyê serdozgeriya komarê ya Silivreyê tê kirin her ku diçe berfireh dibe. Müdûrê Emniyetê yê berê Bayram Özbek di çarçoveya dosyayê de ji ber kuştina bi qest hat girtin. Özbek ji kumpasa taşiyeyê jî ciza xwarî bû. Di operasyona dawî de dozger Ali İşgören û Necip Doğanê ku ji FETÖ-yê hatibû îxraç kirin jî ketin hebsê.
1: Li Stenbolê de lêpirsîna suçê muxalefeta qanûna piyasaya sermayeyê da

ala bavê bu navê xwe qeyd kirin dosya hikûmatê derbas kirin nav duala hele bala bir ez bir meydanê tênî nava mala yim ez ê dera sobixim bi sona qesemê zengoha bi xwîna zînê vala heywa meçî merûmê peyayê mala bavê mixêncî xweşna mixulê mixêncî kuştixwencî xulama kuştine peyayê navnîşan tu bala xwe bidêm hesen û husen elî mihemed kuştinem

0: nizin Li destana gopalê ezinîneyî Di sêr bikin li serê wan da egalê Kepê re sibîne ketine peşopa xezala mi vê Sipengê ti rebin wa edin lezin
1: Tam kurê birayê min
0: Ez ê rabim xubavê jim berbextê nê cîrmanê Ez ê bêjim sekmanû ez ê bi

bejeni jane zerya te çiû çine Min bo yekê bez zirave enê diqe govî kire borî gece nav qendîne çene dirî ji qureşîne dor milî çava wa bi nexşe xûn şîrîne Fenalê kewkekê gozelê gozel çine

Bilaye kafenanê qaza muziyara merva be Meriv ji alê malê dinya xwe yê pêsib miya be Tilinga milê merva jazî borno be Hezbê bilê merva kumê tê kavrej be Meriv li kuyaz gel wê peya be Bila mîrê mîraj merva ra yar be Dunya alem tevne yar be Meriv rar u qaça gê serê çolî çiya be Girtiye hefza be pênc deqe îzna xwe ji baş gardiya bixaze Li kêleka qaza musî brûne derd û kulê dinya bibêje birêje